Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Krka.
3: Prva ponovitev.
4: Bizar bazar.
5: Bizar bazar.
6: Hallo le cum vole Erwin Tršele in Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj

0: Avtomobil britanske kraljice, mi se ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja, če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najene bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah, ampak ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim, in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je dec se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je mal popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč.
1: Poslušate Radio Krka.

0: Bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj zato, ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja naokoli, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka. Pa so ga naredili. Tako da robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, Jotaro. Me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava bebica, ne? Tako je pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj ta modrooki robot, ti Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želil spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak ok, v redu. Ja. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga ujčkaš levo in desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, ali kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš klih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nekjer drugi, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem se skup to kaplja z nosu. umetni šmarkl. Dobro, redo. Seveda, ker se mora ta japonski jata pa mama ali kaj podobnega naučiti, kako je se treba mladiče nos pisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In nasprotju zahodnjaki, Japonci robote sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Ja. Dobro, malenkost bom pokomentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako, mislim, spodbudi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In ba je, nisem probal. Še. Ba je, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analogen način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca oddaje te japonske posla, pa še me samo zanima, zdaj za digitalni šmrkl vemo, kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagre na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro v zadnji flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ervin, eno pesmico, pol pa dalje.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Ne, jaz sem še vedno tam pri tistem modro okem Japonca, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj, plus minus, je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo, no, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo, župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Se niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemagna. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo, zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj na gorit. Zdaj, spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat in trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: Ste pa si ljubec, / ljubka. Imate en haufen denarja, vprašaj. Pol je poslovna priložnost. Kaj ti na prodaj pri dražbeni hiži Sotheby's, bo že kdo pogooglal, če bo hotel kupiti, je na prodaj nekdanji luksuzni avtomobil, mislim, avto je še vedno, sem lastnice več ni. Se pravi, na prodaj je luksuzni avtomobil nekdanje pokojne britanske kraljice Elizabete II. Med drugim ima ta avto, se mi kar zaletelo, posebno opremo za pse, kraljičine in držalo za torbico. Oho, to pa je oprema. Avto je Daimler Majestic V8 Jaguar. Se pravi, Daimler je nemško, Jaguar je bil svoj čas britanski. Ne vem, kako so zdaj poslovna razmerja. In kraljica je ta avto uporabljala med letoma 2001 in 2004. Ja, vse je koliko je to za 16 let star avto plus minus. Ima samo 22.500 prevoženih kilometrov. To je švoh. Mislim, malo. Prodali ga bodo najboljšemu ponudniku, a bejšno, zato so dražbe. Na voljo pa je z originalnimi registrskimi tablicami. Se pravi PES 1, a kako? A? Krona pa potem PES 2. Kraljico so, njene pse, pese, so v njem vozili iz Buckinghamske palače, ki je v središču Londona, na njeno posesto v Windsorju. Avto je med drugim, zdaj niso vsega napisali, opremljen s posebno varno telefonsko linijo z britansko vlado in zunanjim ministrstvom. Zdaj vprašanje, če ti kupiš ta avto, ko ima posebno varnostno linijo, če dvigneš slušalko, a se ti bo oglasila britanska vlada in zunanje ministrstvo? Ker če ne, potem to prevara. Jaz sem kupil avto, ko ima to linijo, zdaj prosim, če dvignem, halo, vlada, ha? Zdaj med posebnostmi vozila sta tudi posebno držalo za kraljičino torbico. Ja, tista klukca. To je posebna oprema. Ker kraljica je tudi ljubiteljica torbic bila, zdaj jih iz objektivnih razlogov ne uporablja več. In imela je vedno pri sebi tudi kluko, ki je dala tam na mizo ali kaj podobnega, pa potem torbico gor obesla, da ni torbica bingljala. Kaj ti? Če je kraljica torbico dala na tla, smak sveta. To je pomenilo, da se kraljica ne počuti dobro in da naj jo čim prej umaknejo. Tako da, dokler je bila torbica na kluki, mirna Velika Britanija, ko jo je dala na tla, smak sveta. No, se pravi, avto ima posebno držalo za kraljičino torbico. Se pravi, če že nima tiste varne linije, halo vlada, pol mogoče te torbico lahko obesite gor. Ma tudi skrite varnostne luči. Vključno z modro utripajočo ljučjo, ki so jo uporabili, kadar je bil avtomobil v policijskem konvoju. Ok. A lahko vsaj luči uporabljamo? Zdaj, če želinje halo vlada ni, pa če kluka je, a lahko vsaj z lučmi mal bliskamo? Ne vem, ne znajo povedati. Jaguar je tudi bil opremljen s posebnimi pokrovi, da... predali za časopise, vidiš, to sem pozabil prebrati, predali za časopise v Jaguarju so bili opremljeni s posebnimi pokrovi, zato da vanje ne bi padli njeni psi, pasme valižanski ovčar in korgi ali gorgi ali kva so že bili. Se pravi, predali za časopise. Velik časopisov je vlekla sabo, da so bili tako veliki, da bi lahko pes noter padel. Ampak so bili pokrovi, da ne bi pes noter padel. Avto je imel tudi napajalnike za vodo, da je kuža lahko pil, in posebne pralne prevleke, če bi se kakšen pes ponečedil. Dobro, torej, naštejmo zdaj za bodoče uporabnike. Telefonska linija z britansko vlado, varna telefonska linija z zunanjim ministrstvom, v oklepaju ne vem, če dela, kljuka za torbico, to zihar dela, skrite varnostne modre utripajoče luči, v oklepaju si napište, ne vemo, če jih smemo uporabljati, predali za časopise, ki so pokriti proti psom, napajalniki za vodo, če so ljudi not, mislim, živali, pa po moje tudi človek, če so ženi lahko pijejo, in pralne prevleke, če bi se kdo ponečedil. Pa okenska stekla na zadnjih vratih avtomobila je mogoče upravljati z nasprotne strani vozila. Aha, če se kakšen pes not zaklene, da ga potem odkleneš. Dobro, v redu. Skratka, je na prodaj, cene niso napisali, ker najboljšemu ponudniku, tudi pri koliko se začne, ne vejo. Ampak ja, če slučajno, kdo izmed milijonov, ki naj jo zdaj posluša, bo kupil ta avto, prosim, javite se na radio, pa bomo se mal pogovorili, pa boste mal povedali, kako ste zadovoljni s pralnimi prevlekami, pa če je voda sveža, pa tisto s klicanjem vlade, pa bliskanjem z lučmi. To me tudi zanima. Prosim lepo, javite se.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: No in zdaj sva prišla do enega čist posebnega trenutka. Teh bizarjev je v letih in desetletjih ratalo že konkretno čez 1500. Ja, pridni smo. Z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Ja. Ampak nikoli nisva imela nič bizarnega v Sloveniji. Nikoli. In tako bo tudi ostalo. Vse pa je že po 1500 plus spodobi, da bi mogoče tudi kdaj kakšno izjemo naredila in ta je bila tako lušna, da sva z Ervinom razmišljala, kaj bi, ja pa Slovenci, ja pa, ja, seveda bi, normalno da bi. Slovenec, žal ne vem, kjer je, kjer Janez, ne? Mislim, Janez je generično ime. Janez je imel tovornjak, je imel, zakaj? Zato, ker ga več nima, ker so mu ga Avstrijci zaplenili. Prejšnji petek na Tirolskem avstrijska policija ustavila 50-letnega slovenskega tovornjakarja in dedec se je vozil po Avstriji s tovornjakom, ki je imel hude tehnične pomankljivosti. Ja. So vozilo vzeli ven z prometa, zapečatili, prepovedali nadaljno vožnjo, dali gor lisice in se odpeljali. Ampak Slovenec, 50-letni, je malo skakal naokoli, počakal, da so šli in zvečer je lisice na kolesih odstranil in skušal pobegniti v Italijo. Aha, ampak ga je avstrijska policija hitro znova zaustavila. Slovenca so prvič ustavili, sem vam podatke, kje? Po obveznem tehtanju vozila v okrožju Rete na Tirolskem. Pa so odkrili vrsto velikih tehničnih pomankljivosti. Pneumatike, ki so bile izrabljene do jeklene podlage. Na drugi osi vlačilca celo niso delovale zavore. In da bi imel nekaj malega zavornega učinka, je imel osi povezane kar med seboj. Se pravi po domače. Balkanska posla. Slovenska posla. Za nameček pa ni imel niti dobro zavarovanega tovora, je ugotovila policija. Se pravi, vse se vige vage. Gume so bile izrabljene do jeklenice, zavore kar po domače in tako naprej. Pa so prepovedali nadaljevanje vožnje, vozilo zapečatili z lisicami na kolesih. Ampak, kot rečeno, proti večeru dedec nazaj, odstrani lisice in odpelje tovornjak. Skušal naj bi pobegniti v Italijo, ampak niso avstrijski policisti z danes na jutri in so ga že po nekaj minutah ustavili. Pa so rekli, so mu oduzeli ključe vozila, registrske tablice in ga čaka tudi konkretno sodnik za prekrške. In kazen ne bo samo par šilingov. Kaj? Evre že imajo. Kazen ne bo samo par avstrijskih evrov. Dobro. Do naslednjič, ko bova se spet vrnila med vas in mogoče v naslednjih 1500 še našla kakšnega, ki bo deloval v imenu naše države izven meja naše domovine. Do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Gre za eno najhitrejših ter najbolj popularnih iger z žogo, pa tudi grobih, moštvenih iger na svetu. Rokomet. Spoznajmo zgodovino svetovnih rokometnih prvenstev in kako so se na njih odresali naši rokometaši. O tem sem bo izvedoval Aleš Keren.

0: športni portret.
1: Rokomet je ena najhitrejših ter najbolj popularnih, pa tudi grobih moštvenih iger na svetu. Rokomet je najpopularnejši v Evropi, Severni Afriki, Indijo, Aziji ter Južni Ameriki. Igra se ga v državnih in mednarodnih prvenstvih, tako klubskih kot reprezentančnih. Poleg celinskih tekmovanj je na reprezentančni ravni največje prirejeno tekmovanje svetovno prvenstvo. Igra ima korenine že v antični Grčiji. Imenovala se je Urania. Kasneje so jo igrali tudi v antičnem Rimu in srednjem veku. Sodobni rokomet se je začel oblikovati konec 19. stoletja v skandinavskih deželah, predvsem na Danskem, Švedskem, Norveškem in v Nemčiji. Danski učitelj športne vzgoje Holger je leta 1898 pripravil pravila za sodobni rokomet in jih objavil leta 1906. Podobna pravila so poizkušali spisati še nekateri športni delavci.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Svetovno prvenstvo v rokometu je moško svetovno reprezentančno tekmovanje v rokometu, ki ga Mednarodna rokometna zveza prireja od leta 1938.

0: Prvo moško svetovno prvenstvo je bilo organizirano že leta 1938, ko so na domačih tleh slavili Nemci. Poleg gostiteljev so na uvodnem velikem tekmovanju nastopile še reprezentance Avstrije, Danske in Švedske.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Nekaj let kasneje je zaradi druge svetovne vojne sledil premor, tako da smo naslednje svetovno rokometno prvenstvo spremljali šele leta 1954, ko so slavili Švedi. Slednji so na svetovni vrh priplezali tudi čez 4 leta, ko so tekmovanje organizirali vzhodni Nemci. V prihodnjih letih smo lahko videli prevlado Romunov, ki so z izjemo leta 1967, takrat je naslov pripadal Čehoslovaški, osvojili kar 4 naslove svetovnih prvakov. Do edine zlate kolajne na svetovnih prvenstvih pa so se leta 1982 v zahodni Nemčiji veselili tudi rokometaši Sovjetske zveze.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: športni portret.
1: Prvo moško rokometno svetovno prvenstvo je bilo že leta 1938 v Nemčiji, ko je slavila domača reprezentanca. Na njem so poleg gostiteljev nastopala šle še Avstrija, Danska in Švedska. Po vojni vihri je bilo naslednje prvenstvo šele 54. leta na Švedskem. Zmaga je ostala doma. Švedi pa so uspeh ponovili tudi 4 leta kasneje v Nemčiji. Najuspešnejša država svetovnih prvenstev je Francija, ki je osvojila 6 naslovov. Slovenija je nastopila na 8 turnirjih, največji uspeh pa je dosegla leta 2017, ko je osvojila bronasto kolajno. Od leta 1961 do leta 1974 je bilo 5 prvenstev in kar 4-krat so se veselili Romuni. Njihovo prevlado je leta 1967 preklinila le Čehoslovaška. Danska je gostila prvenstvo leta 1978, na katerem so se svojega edinega naslova veselili igralci nekdanje Zvezne republike Nemčije. Edino zlato kolajno na svetovnih prvenstvih je 4 leta pozneje v Nemčiji osvojila tudi Sovjetska zveza.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Na svetovnem prvenstvu rokometu leta 1986 v Švici je svetovni prestol pod vodstvom Zorana Živkoviča osvojila takratna Jugoslavija, ki je v finalu 24-22 ugnala Madžarsko. V reprezentanci zmagovalcev je nastopil tudi slovenski vratar Rolando Pušnik. Leta 1990 je na Čehoslovaškem slavila Švedska zlato generacijo, ki je v naslednjem desetletju krojila vrh na vseh tekmovanjih. Slovenija nastopila na 8 svetovnih prvenstvih.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 1993 je bilo prvenstvo na Švedskem, kjer je pod vodstvom Vladimirja Maksimova slavila Rusija. Na Islandiji pa je prvič nastopila tudi Slovenija in prvenstvo končala na 18. mestu. Leta 1997 so se za svetovni prestol pomerili na Japonskem. Zlatom so se pod vodstvom Vladimirja Maksimova okitili Rusi, potem ko so v finalu s 23-21 ugnali Švede. Slovenija se na prvenstvo ni uvrstila. 2 leti pozneje so v Egiptu Švedi vrnili Rusom milo za drago in v finalu so jih premagali za gol, bilo je 25-24, poleg starih mačkov pa je bil za švedsko zlato najzaslužnejši Stefan Löfgren. Slovenija se na prvenstvo ni uvrstila. Leta 2003 je na Portugalskem prišlo do velikega presenečenja, saj je zlato osvojila reprezentanca Hrvaške, ki pred začetkom ni sodila v krog favoritov. Slovenija je prvenstvo končala na 11. mestu. Leta 2005 je prvenstvo gostila Tunizija, svojega prvega naslova pa so se veselili Španci, ki so v finalu gladko 40-34 odpravili Hrvaško. Varovanci Slavka Iveziča so bili do zadnje tekme v igri za polfinale, a so na to le remizirali s Francozi. Slovence je od boja za medaljo ločil le gol. Leta 2007 so se najboljši rokometaši sveta zbrali v Nemčiji. Naslova so se veselili domačini, ki so imeli predvsem v polfinalu, ko so po 2 podaljških z 32-31 premagali Francoze, veliko pomoč sodnikov. V finalu je z 29-34 padla še Poljska. Slovenija je po porazu z Madžarsko na koncu osvojila 10. mesto. Na prvenstvu, ki sta bili na Hrvaškem leta 2009 oziroma Švedskem 2011, Slovencev ni bilo. Obakrat so prvaki postali Francozi. Nikola Karabatič in druščina so leta 2009 v zagrebškem finalu 24-19 premagali domačine Hrvate.
0: Športni portret.
1: Leta 2013 je svetovno rokometno prvenstvo gostila Španija. Slovenija se je prebila v polfinale, na koncu pa osvojila 4. mesto, ker je bil največji uspeh do tedaj. Varovanci Borisa Deniča so v skupinskem delu zapored premagovali Saudsko Arabijo, Južno Korejo, Poljsko, Belorusijo in Srbijo. V osmini finala je padel Egipt, nato pa je sledil četrtfinalni obračun z Rusijo. Slovenci so pretepaški obračun dobili z 28-27, potem ko je odločilni gol zabil Sebastian Skube. Slovenija je v polfinalu naletela na gostitelja Špance, ki so v drugem polčasu strli Slovence za zmago 26-22. Izčrpani Slovenci so na to v boju za bron izgubili še s Hrvaško, ko je bilo 26-31.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Leta 2015 je prvenstvo gostil Katar. Slovenci so v skupini A premagali Čile, Belorusijo in Brazilijo, izgubili pa so s Katarjem in Španijo. Varovanci Borisa Deniča so tako v skupini zasedli tretje mesto. Slovenija se je nato v osmini finala pomerila z Makedonijo in zmagala s 30-28. Slovenci so si s to zmago zagotovili kvalifikacije za olimpijske igre. V četrtfinalu so bile nato premočni Francozi, v finalu je Francija za rekordni peti naslov premagala domačo reprezentanco Katarja, ki je bila sestavljena skoraj iz samih tujih rokometašev. Bron pa je pripadel Poljakom. Leta 2017 je prvenstvo gostila Francija. Galski petelini so se veselili rekordnega 6. naslova svetovnega prvaka, potem ko so v finalu s 33-26 ugnali Norvežane. Veliki met pa je spel tudi Slovenije, ki je osvojila bronasto medaljo. Prvo na svetovnih prvenstvih in to na kakšen način. Slovenci so v tekmi za tretje mesto z 31-30 premagali Hrvaško, ki je še v 40. minuti vodila 24-16. A sledil je eden največjih preobratov v zgodovini slovenskega športa in veliko slavje sredi pariške dvorane Bercy. Prvenstvo leta 2019 sta gostili Danska in Nemčija. Na njej ni bilo Slovencev, katero je v kvalifikacijah leta 2018 izločila Madžarska, ki jo je takrat vodil bodoči slovenski selektor Ljubomir Vranješ. Prvi naslov svetovnega prvaka je pred domačimi navijači osvojila Danska, ki je v finalu z 31-22 ugnala Norveško. Bron pa je pripadel Franciji, potem ko je 26-25 porazila Nemčijo.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Sledilo je leto 2021. Slovenske sanje v uvrstitvi v četrtfinale svetovnega prvenstva v Egiptu pa so bile razblinjene na zadnji tekmi glavnega dela, potem ko so gostitelji turnire remizirali z varovanci Ljubomirja Vraneša. Ključne so bile črne minute v drugem polčasu, ko so Slovenci zapravili prednost 5 golov. Naslov svetovnega prvaka so drugič osvojili Danci, ki so v trdnem obračunu za zlato medaljo premagali Švedsko 26-24. Na svetovnem prvenstvu leta 2023 je slovensko reprezentanco na veliko tekmovanje prvič popeljal selektor Uro Zorman. V pretekmovanju je Slovenija v Krakovu izgubila proti Franciji, kar je pomenilo, da je v drugi del tekmovanja prenesla 2 točki. Odločilna v drugem delu pa je bila tekma Španijo, ki so jo Slovenci po slabih zadnjih 15 minutah izgubili 26-31. S tem so izgubili vse možnosti za napredovanje v četrtfinale, so si pa zmago v zadnjem krogu poti Črni gori zagotovili nastop na enem izved kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre. Priložnost so na to izkoristili in se uvrstili na olimpijske igre v Parizu, kjer so se prebili do polfinala. Naslov svetovnega prvaka so tretji zapored osvojili Danci, ki so v finalu 34-29 premagali Francoze. Zanimiv in napet je ta rokomet.
0: Športni portret. To je Radio Krka.

0: Komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Vabljeni avgusta na Grad Bogenšperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač. In Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogenšperk. Radio Krka.
2: Divno je.

0: Metropolis.
1: Živjo, Tomaž Singer in Klemen Munderle so z vami in gremo na sever Norveške. In sicer gremo na, ali pa v Tromsø. Ta kraj je ime dobil po otoku Tromsøya in je znan po svojih čarobnih fjordih in gorah. No, se konc konca smo na Norveškem. Severni si se tam blešči pod sinje modrim nebom. Pol so pa še ribiške vasice, botanični vrtovi,

leto priredi popularen Insomnia festival. Ponaša se tudi z observatorijem, potresno opazovalnico in muzejem. Ampak in gremo na začetek. Arheološko najdišče uvršča Tromsø 9000 let v preteklost. Leta 1252 pa je Hakonsson zgradil prvo cerkev, ki je bila v takratnem času najsevernejša cerkev na sploh. Leta 1789 so prebivalci dobili možnost trgovanja po celem svetu. Nemški popotniki so bili ob obisku navdušeni nad ženskami in nad samim mestom in označili Tromsø za severni Paris. Leta 1820 je proti Arktiki odplula prva ladja in mesto je nekaj let pozneje postalo vodilni kraj v arktičnih ekspedicijah. Tromsø je pridobil že še en tak, bom rekel, vzdevek, in sicer beg na Arktiko, ki je pa dobro poznan v bistvu še danes. No in Tromsø res ponuja od ogleda muzejev do sprehodov po čudoviti naravi. Pol je možen tudi obisk okoliških otokov s trajektom, pa še veliko več. No in če gremo par teh glavnih atrakcij pogledati zelo na hitro, tu je čudovita pokrajina fjordov, ponuja veliko možnosti pohodov s čudovitim razgledom s fjordov dol. Polarni muzej je tak, ki je zelo zanimiv in poduči vsakega o polarnih pokrajinah in raziskovanjih. Pa planetari že omenjen. Raziskovalni center vam predvaja dokumentarni film o Severnem Siju, otroci se pa lahko zaposlijo z različnimi igrami, ki jih prav ta planetari tudi ponuja. Laponska je zelo zabavna na tistem koncu zaradi vožnje z jeleni po laponski pokrajini, med katero boste slišali veliko zanimivih zgodbic o samih Laponcih. Pa muzej perspektive, iluzij je en tak, ki predstavi na zanimiv način zgodovino mesta. Botaničen vrt je na brezplačen sprehodu zelo zanimiv, ker se opazuje tudi take eksotične, ampak v bistvu severno eksotične rastline, no, da note zdaj imeli kakšnih palem pa podobnih rastlin pred sabo. Muzej Tromsø je pa v bistvu za vse, ki bi radi v Norveški in o zgodovini Tromsøja pa Laponcev izvedel največ. Od geoloških značilnosti severnega sija vse. Arktična katedrala pa je ena takih, ki imajo res neverjetno zunanjost, ki pa ni toliko zelo, rekel, vredna ogleda od znotraj. Se nisem bil dosto sramen. No, kakorkoli že lahko presote v tem, v Polarnem muzeju, Planetariju, Muzeju perspektive, Muzeju Tromsø, Umetniškem muzeju, kamorkoli boste že šli, samo še tri parke vam omenam, pol pa bomo takoj musko dala, ne Tomaš? Je parkov zelo, zelo malo, lahko greste pa v Cerkveni park, ki je v bližini katedrale, v Kraljevski park je samo nekaj ulic stran od glavne ceste, ni glih primeren za otroke, ker je velik prometa, pa Ljudski park, ki se nahaja okoli muzeja Tromsø. Muska! Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj, smo v Tromsøju na Nizozemskem. Zelo luštni so tudi skriti kotički, recimo Somari je izlet, ki poteka po južni obali otoka Kvaløya in sicer ponuja okrog 4000 let stare kamnite rezbarije, zgodovinske lesene hiše, ribogojenco iz 19. stoletja in stekleno galerijo. A tudi možnosti ribolova je tam, pa sprehodi, ki so lahko zelo romantični po tej njihovi peščeni obali. Lingen je kraj, do katerega se peljete s trajektom in je čudovit razgled na Lingenske Alpe. Za ljubitelje pohodništva je tura po okoliških ledenikih in vrhovih ena super izbira, v mestu si pa lahko gledate tudi ribiško farmo, zgodovinsko cerkev Lingen iz 1740, pa stare lesene zgradbe. No, Tromsø ima sicer subpolarno podnebje s hladnimi zimami, ki prinesejo obilico snega in kratka poletja. Januarja se temperature gibljajo nekaj pod ničlo, poleti se povzpnejo tam do enih 15 stopinj. Okoliški fjordi in gori imajo tundrsko podnebje z nekaj stopinj hladnejšimi temperaturami, dežne padavine so najbolj pogoste v jesenskih mesecih. Se pravi, kdaj zdaj iti na obisk? Če želite videti severni sij, je to najboljš v marcu narest, je pa ozračje takrat še zelo, zelo hladno. Sem to, kdo veste. Za ogled mesta in okoliških zanimivosti pa itak, da čez poletje. Neke kulture, pa hrane in nevarnosti, takoj po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis. Metropolis.
2: Would you dance?

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj, smo v kraju Tromsø na Nizozemskem. No in zdaj že vemo, kdaj obiska ta konc, kuk je mrzlo, kuk pa je okusno. Mesna ali rimbja juha se imenuje molje, pol imajo zelo velik ribjih jedi, pa jelenje, losovo in ovče meso je tam zelo pogosto. Tromsø nima svojih nekih tipičnih pijač, pa tam zelo popularno pivo mestne pivovarne Mak. Kar se pa dogodkov tiče, ki so povezani s kulturo, Insomnia festival, ta je že omenjen, tehno in elektronski festival, ki se odvija v oktobru, filmski festival je največji norveški, kjer je možnost ogledov filmov na prostem, pa dirka z jeleni, to je del praznovanja državnega dneva Laponcev, februarja se dogaja, pa festival Severnega Sija je v bistvu tak glasben festival, no? Vsako leto se odvija zadnji teden v januarju, pa Bukta Open Air je pa festival rock muzike in to je junija. Tako da, če greste ogledati si mesto in vse znamenitosti, pol bo to v bistvu juni že ta prav mesec, ne? Pa še muska, pa pivo, pa morska hrana, ni da ni. Ja, v mestu morate biti zelo pazljivi okrog varnosti, ker so ceste spolske in ledene. Plazovi so v višjih predeljih zelo pogosti, kriminala je pa hvala Bogu zelo malo, ampak svoja lastnina, se veste, pa temni predeli mesta, to pač je čist na mestu, tako kot vsakem mestu. No, to je bil zelo zanimiv stavk. Kukorkoli, uživajte, če greste na tisti konec, s Tomažem vas pa lepo pozdravljava do naslednjič.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Novomeški poletni večeri.
1: Je ljubkost res tako nedolžna, kot se zdi? O sodobni kulturi, spletu in družbi bosta razpravljala Aljoša Pužar in Primož Krašovec. V ponedeljek ob 20. uri v knjigarni Goga.
0: Novomeški poletni večeri. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Sadika na dom.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: 3, 2, 1.
4: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8 ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.
6: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolinsko srce.
6: Let's go, girls.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sadika na dom.si.
2: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8 ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Tri, dve, ena. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Veliki Polani osrednja državna proslava v prazniku priključitve Prekmurja. Ansambl En Knap Group v Berlinu. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ga zaznamujemo 17. avgusta, bo drevi na prireditvenem centru Poljana v Veliki Polani osrednja državna slovesnost. Slavnostni govornik bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Stalni ansambl za sodobni ples En Knap Group bo konec meseca s tremi ponovitvami mojstrovine za 6 plesalcev zaključil enega najpomembnejših evropskih festivalov sodobnega plesa Tanz im August v Berlinu. S predstavo bo zaključil dvotedenski program, ki v nemško glavno mesto vsako leto privabi najvidnejše ustvarjalce sodobnega plesa. Hrvaški igralec Rade Šerbedžija se je v videoposnetku včeraj odzval na smrt svoje kolegice in prijateljice Milene Zupančič. Označil jo je za najlepšo in najboljšo ter gospodarico odra in življenja. Prav tako njen prijatelj in kolega Boris Kavaca je zapisal, da je Milena bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Cistercijanska opatija Stična, najstarejši še delujoči samostan v Sloveniji, letos zaznamuje 890-letnico. Danes bo tako v samostanu potekala slovesnost, ki jo bodo začeli z mašo, sledilo bo tekmovanje v oranju, dogajanje pa bodo sklenili z druženjem, je na spletni strani sporočila občina Ivančna Gorica. Po 7 dneh evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu bo danes padel zastor na stadionu Alexander, na katerem je za slovenski presežek poskrbel Kristjan Čeh, ko je v velikem slogu v četrtek prepričljivo obranil naslov v metu diska. Zadnji dan bo iz 27-članske slovenske reprezentance v maratonu tekla še Liza Šajn. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: V srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8. ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
6: Radio Krka.
7: Športni portret.
8: Bil je jugoslovanski in kasneje slovenski proizvajalec koles motorjev, motornih koles ter dvotaktnih motorjev, ki je bil ustanovljen leta 1954 v Sežani. Tomos. Tomosovi glavni izdelki so bili kolesa z motorjem in motocikli s prostornino motorja do 50 kubikov. Izdelovali pa so tudi izvenkrmne dotakne motorje za plovila, črpalke in stabilne motorje. Tomos pa je imel tudi športni oddelek in svojo tekmovalno tovarniško motociklistično ekipo. Tudi v tej bo danes govora. Poizvedoval sem Aleš Keren.

0: športni portret.
1: Najbolj znani so njihovi modeli koles z motorjem APN4 in APN6. Nekateri Tomosovi izvenkrni motori za čovne so v uporabi od vzhodni jadranski obali že več kot 50 let. Med letoma 1959 in 1972 so sestavljali in prodajali tudi avtomobile znamke Citroen za takratni jugoslovanski trg. Vse do druge svetovne vojne je bila industrijska proizvodnja na Krasu in v slovenski Istri skoraj v celoti skoncentrirala na tri največje središče – Trst, Tržič in Gorica, kjer je bilo tudi največ zaposlenih delavcev znanih tehničnih profilov, tudi strojegradnje. Meja med Italijo in Jugoslavijo je po vojni slovensko prebivalstvo odrezala od teh središč, delavci so izgubili delo, kmetje pa glavni del trga, kjer so poprej lahko prodajali svoje pridelke. Zato je nova oblast kmalo iskala možnosti za zagon novih industrijskih obratov, predvsem tekstilne, lesnopredelovalne in tudi elektronske industrije. Tedanji predsednik okrajnega ljudskega odbora Sežana Danilo Petrinja je v svojih intervjujih navedel, da je idejo za proizvodnjo motociklov na kraškem območju dal Silvo Hrast, tedanji direktor tovarne Iskra v Kranju. Za izbiro proizvodnega programa je bilo odločilno dejstvo, da je v Jugoslaviji nujno potreben proizvajalec motornih koles, priglojenih za dokaj neurejene ceste, pa tudi cenovno primernih za finančno zmogljivost prebivalcev.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Investicijski program za tovarno motornih koles Tomos je pripravil direktor ljubljanskega litostroja Franc Pečar. Okrajni ljudski odbor Sežana pa je 16. 7. leta 1954 izdal sklep o ustanovitvi tovarne motornih koles v Sežani Tomos. Pred ustanovitvijo tovarne so njeni predstavniki opravili pogovore o sodelovanju s proizvajalci motornih koles v Italiji, Nemčiji in Avstriji. Na koncu pa sklenili licenčno pogodbo za avstrijsko tovarno Steyr Daimler Puch, ki je ustrezala načrtom o proizvodnji ekonomičnih in robustnih motornih koles. Pogodbo je podpisal Franc Pečar, ki je bil tudi prvi direktor nove tovarne. Ko se je 5. oktobra leta 1954 z londonskim sporazumom dokončno določila prihodnost

0: Prihodnost območja nekdanje cone B svobodnega tržaškega ozemlja so na slovenski vladi v Ljubljani odločali o gradnji tovarne, spremenili in določili, da se bo gradila v Kopru, ki je na pomenu pridobival tudi zaradi izgradnje pristanišča. Prvotni akronim TOMOS so po selitvi iz Kopra spremenili v tovarno motornih koles, kar pa je znano le malo komu, vendar je razvidno iz napisa tovarne na zgodovinski fotografiji iz leta 1959. Novo tovarniško poslopje je bilo zgrajeno leta 1959, ko ga je uradno odprl Josip Broz Tito in ga obiskal tudi etiopski cesar Haile Selassie.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Prvi motocikl, ki so ga sestavili v Tomosu, je bil model Tomos Puch SG250. Usporedno z licenčno proizvodnjo je tekla tudi že proizvodnja lastnih serijskih motorjev. To so bile številne izpeljanke mopeda Puch MS50, ki so jih poimenovali Kolibri. Leta 1962 je bil ustanovljen Zavod za tehnično in ekonomske raziskave, ki se je kasneje razvil v sodobno opremljen inštitut. 70. leta 20. stoletja so bila najplodnejša v zgodovini tovarne. Leta 1973 je bila predana namenu sodobna linija z avtomatskimi stroji za varjenje okvirjev. Tako nastali novi cevni okvirji in motori lastne konkurence so tudi na pogled začeli razločevati Tomosove modele od licenčnih puhovih. V 80. letih 20. stoletja je Tomos posodobil celoten program dvokolesnih vozil, posebno pozornost pa smo namenili zmanjšanju hrupa in škodljivih snovi v izpustnih plinih, položaju voznika med vožnjo ter sodobnemu vitezu. Delavci so novembra 2018 vložili predlog za stečaj, 3. januarja leta 2019 pa je sodišče uvedlo stečajni postopek zoper podjetje Tomos. In tako se je pravljica počasi končala.
1: Športni portret.
0: Tomos pa je imel tudi svoj športni oddelek. Tomos je na dirkah svetovnega prvenstva v motociklizmu v razredu do 50 kubikov prvič sodeloval v sezoni leta 1968, ko je Janko Florian Štefe osvojil 18. mesto z eno osvojeno točko. V sezoni 1969 je za Tomosovo tovarniško ekipo nastopalo 5 dirkačev: Florian Štefe, Adrian Bernetič, Anton Kralj ter Italijana Luigi Rinaldo in Gilberto Parlotti. Najboljšo uvrstitev v dirkaškem prvenstvu je dosegel Parlotti s 6. mestom in 31 točkami. Parlotti je bil tudi edini dirkač v Tomosovi 3. in zadnji sezoni leta 1970, kjer je osvojil 9. mesto z eno prvenstveno točko. Hrvat Zdravko Matulja pa je leta 1982 s Tomosovim dirkalnikom postal evropski prvak v razredu delovne prostornine do 50 kubikov. V tem obdobju so s Tomosovimi motocikli vozili še Zoran Krstič, Peter Verbič in Alojz Pavlič.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Ni veliko v naši slovenski motoristični druščini, ki bi se lahko pohvalili, da je bil v svoji motoristični karieri tovarniški voznik. Več, da se je kosal svetovno elito na slovenskem stroju, Adrian Bernetič je bil eden izmed teh izbrancev. Slog kodravih las je v 60. in 70. letih na tovarniških 50-kubičnih Tomosih, ki jih je pomagal razvijati inženirskemu geniju Imprelu, s svojim talentom in vozniškim občutkom osvajal lovorike in naslove državnega prvaka v razredu 50-kubičnih centimetrov. Prvak je bil tudi v razredu 125-kubičnih centimetrov. V tem obdobju je s svojimi kolegi Štefetom, Kraljem, Rinaldom in Parlotjem ponesel ime koprskega motorističnega dragulja v orbito svetovne dirkaške scene, kjer se je uvrščal celo med prvo deseterico. To je bil čas, ko so se velika imena motoristične industrije in dirkaškega športa bale majhne koprske tovarne in njihove tekmovalne ekipe. Vsekakor je bil premalo cenjen junak za tisti čas, kot tudi njegovi tovarniški sotekmovalci. Za vse uspehe in za življenje, ki ga je tako tesno in z vso predanostjo vezal na njegov Tomos in dirkaški šport.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Sledil mu je Janko Štefe, ki je bil rojen Trzinčan. V tem kraju živi že od rojstva. V obdobju med 1960 in 1970 je bil eden najbolj prepoznavnih in najboljših športnikov nekdanje skupne države Jugoslavije. Devetkrat je bil državni prvak, prve točke za svetovno prvenstvo si je priboril na dirkah v tujini. Ljubezen do motorjev je prinesel na svet. Že od malih nog mu je bilo jasno, da njegovo srce bije za hitrost, za dirke in za motorje. Štefe trdi, da se dober dirkač ne naredi, ampak rodi. Gen za hitrost moraš imeti v sebi, ga pa užiti z materinim mlekom, za hitrost moraš biti rojen. Dirkač pač ne more biti vsak, ki ima dovolj volje in denarja, da si kupi najzmogljivejši motocikl. Janko Štefe ni bil le dirkač, bil je ikona časa, ko so dirke potekale na običajnih cestah med navdušenimi množicami. Njegove dirke so privabljale tisoče gledalcev in njegovi uspehi so navdihovali mlade generacije dirkačev. Danes so njegovi dosežki zabeleženi v zgodovini slovenskega in jugoslovanskega motošporta, kjer še vedno velja za enega najboljših dirkačev svoje dobe. Skupaj v srcu.

0: športni portret.
1: Zdravko Matulja pa je eden najuspešnejših jugoslovanskih in hrvaških motociklistov. Nastopal je z reprezentanco Jugoslavije in nato Hrvaške. Znan je bil pod vzdevkom Mrgić. Odraščal je v Kuku nad Preloko v delovski družini. Na Reki se je izučil za avtomehanika, v Opatiji pa za restauratorja. Delal je v reškem avtotransu in torpedu ter v zasebnem sektorju. Že kot otroka so ga zanimala motorna kolesa in že pri 12-ih je vozil HMV, dvohitrostni motocikl, ki so ga izdelovali v zagrebški tovarni motorjev. Prvi vidnejši uspeh pa je dosegel leta 1972, ko je zmagal na prvenstvu skupnosti občine Reka v spretnostni vožnji. Leta 1979 pa je postal Tomosov tovarniški voznik. V naslednjih letih je nastopal na evropskih stezah in leta 1982 po seriji petih dirk v Italiji, Nemčiji, na Nizozemskem, v Angliji in Španiji postal evropski prvak v razredu do 50 kubikov in ne kot član tovarniške ekipe, ampak kot posameznik, kar je bil največji uspeh jugoslovanskega motociklističnega športa v tej kategoriji.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Na veliki nagradi Grobnika leta 1983 je Zdravko Matulja v razredu do 50 kubikov osvojil četrto mesto, na svetovnem prvenstvu leta 1984 pa v razredu do 80 kubikov 12. Na krožnih stezah je bil prvak Jugoslavije v letih 82, 84, 83 ter v letih tretji v letih 85 in 87. Nastopal je od leta 72 za avtomoto društvo Matulja, od leta 82 pa za avtomoto društvo Zagreb in od leta 1985 za avtomoto društvo Kvarner iz Reke. Leta 1986 je izdelal 80-kubični motocikl MTM, prejel je naziv zaslužnega športnika Jugoslavije. Po domovinski vojni je tekmoval za prvi hrvaški motociklistični klub Zagreb in bil leta 1994 podprvak. Leta 1995 pa hrvaški prvak v razredu do 250 kubikov. Tekmovalno kariero je končal leta 1996, nato pa se je sredi leta 2000 poskusil tudi kot trener.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Zdravko Matulja je aktivno sodeloval v domovinski vojni od leta 91 do 93, nato v akciji Nevihta leta 95. Dosegel je čin rezervnega narednika hrvaške vojske in bil odlikovan s spomenico domovinske vojne. V svoji bogati karieri je bil večkratni prvak Hrvaške in Jugoslavije. Leta 82 pa je bil tudi prvak Evrope in se tako vpisal v zlato knjigo domačega motociklizma ter do danes edini v vrstah prvakov stare celine. Udeleževal se je dirk svetovnega prvenstva z motornim kolesom Tomos 50. Na naši edini stezi Grobnik pa je na Grand Prixu zasedel četrto mesto in bil takrat še posebej nagrajen. Čeprav je za las grešil zmagovalni oder najboljših svetovnih asov Grand Prixa. Ja, to so bili asi Tomosove športne ekipe. Hkrati pa je iz tega razvidno, da Tomos ni proizvajal le brenčačev, ampak zelo solidne tekmovalne športne motocikle.
0: Športni portret.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
0: Krkin časovni stroj.
4: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Gremo v časovno kapsulo in vum v preteklost, da se bomo spomnili pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 16. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan, leta 605 pred našim štetjem, Nebukadnezar II. Zavlada Babilonu. 1443 Habsburžani in celjski grofje podpišajo pogodbo o dedovanju za primer, če katera rodbina izumre. Leta 1896 z najdbo zlata v Klondejku se prične zlata mrzlica. Nemška kopenska vojska zavzame Liš leta 1914, 1921 pa Aleksander I. Karadžorđević na prestolu nasledi Petra I. 16. avgusta 1924 je ustanovljena Ljubljanska borza, 34 pa se konča ameriška okupacija Haitija. 1936, zaključek 11. olimpijskih iger moderne dobe v Berlinu. Leta 1960 britanska vlada prizna neodvisnost Cipra. Na današnji dan 16. avgusta je rojena leta 1958 Luisa Veronica Ciccone, Madonna. Seveda jo vsi poznamo, odlična ameriška pevka. Leta 1968 na današnji dan rojena odlična nekdanja slovenska alpska smučarka Mateja Svet. Se pa je na današnji dan leta 1977 poslovil še en odličen ameriški pevec Elvis Presley. 2018. leta pa se je poslovila Aretha Franklin, ameriška pevka in pianistka. In takole sem gledala, a je še kaj pomembenega, a je še kaj dobrega 16. augusta in najdem tole, danes praznujemo Parsi New Year in India. Ne vem točno, zakaj se gre, ampak če je novo leto, naj bo novo leto za vse. Saj una zabava pred popol. Lepo se imejte in današnji 16. august zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolensko v srcu. Radio Krka. Ukrajina in Rusija z novimi napadi. Napotnice do zaključka zdravljenja razbremenile družinske zdravnike. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na Moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 dronov, ukrajinske oblasti pa so sporočile, da je Rusija ponoči izvedla nov napad z balističnimi raketami na Kijev. Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da so v ukrajinski prestolnici slišali eksplozije in pozval prebivalce, naj ostanejo v zavetiščih. Po spremembi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja oktobra 2024 napotnice za specialista veljajo do zaključka zdravljenja. Podatki ministrstva potrjujejo, da je sprememba razbremenila družinske zdravnike in izboljšala organizacijo dela za specialiste. Podatki kažejo, da se je število izdanih napotnic po tej spremembi zmanjšalo. Zaposleni starši novopečenih prvošolcev bodo lahko 1. septembra tudi letos koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Do pravice sta upravičena oba starša, je pa priporočljivo, da delavec o izrabi odsotnosti delodajalca obvesti pisno in vnaprej, opozarja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Nadaljujejo se postopki za gradnjo hitre ceste Jagodje-Lucija, ki bo sklenila sodobno prometno povezavo občin Koper, Izola in Piran. DARS je pred dnevi objavil javni razpis za pripravljavca projektne dokumentacije, v času njene izdelave bo potekal tudi postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Šele po izdaji gradbenega dovoljenja bo sledil izbor izvajalca del. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic je včeraj zvečer izpadel v drugem krogu turnirja serije Masters v Cincinnatiju. 39-letni Srb je po dvoboju priznal, da so mu do živega prišli predvsem vremenski pogoji. V vročem in vlažnem vremenu je bil z 2-6, 6-4 in 6-5, po 2 urah in 44 minutah boljši Argentinec Thiago Tirante. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi.
1: Agropop in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka.
8: Penso con sueño para

0: 3, 2, 1.
1: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
2: Sadika na dom.si.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 16. avgusta, goduje sveti Rok, Romar in Spokornik. Imena, ki godujejo, Rok, Roko, Rokec. Zanesljivih virov o življenju tega svetnika nimamo. Legendarno poročilo iz 15. stoletja poroča, da se je rodil okoli leta 1295 v mestu Montpellier v južni Franciji. Starši so si ga bili izprosili od Boga, a še ne 20 let starih je izgubil. Teda je Rok prodal večino svojih posesti, izkupiček razdelil revežem in se odpravil na božjo pot v Rim. Po Italiji je takrat razsajala kuga. Ko je končno le prišel v Rim, je tam stregel kužnim bolnikom in jih veliko čudežno ozdravil. Nazaj gredesce je v Piacenci sam nalezel kuge. Da bi v bolnišnici ne bil nikomor v nadlego, se je zavlekel v zapuščeno kolibo. Tja kaj mu je nosil kruh pes iz sosednjega gradu. Graščak je opazil, kako je vzel pes z mize kruh in izginil z njim. Nekoč je stopil za živaljo in našel Roka v razpadli koči v velikem trpljenju in zapuščenosti. Vzel ga je k sebi domov in zanj skrbel. Ko je Bog Roku vrnil zdravje, se je Romar napotil domov. Bolezen ga je bila tako spremenila, da ga še lastni stric ni spoznal. Meščani so ga vrgli v temnico, bila je vojna in so imeli molčečega tujca za ogleduha. Po 5 letih se je na današnji dan ječa razsvetlila. Vanjo je stopil sam Jezus in povabil Romarja k sebi v nebesa. V Sloveniji je 33 cerkva svetega Roka. Ponovimo, danes 16. avgusta goduje sveti Rok, Romar in Spokornik.
0: Krkin godovnik.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Samo
2: more. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. MOV.

To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu. Escucha el ritmo.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V nesreči avtobusa na Madžarskem več mrtvih. Lani nadaljna rast števila prenočitev prek platform. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je po noči umrlo najmanj 12 ljudi, več je poškodovanih. Avtobus je zapeljal z avtoceste v bližini kraja Meze-Keresztes, približno 140 km vzhodno od Budimpešte. Po prvih ugotovitvah policije je voznik zgodaj zjutraj zaspal za volanom. Policija ga je aretirala. Celotno novico boste našli na svet24.si. V nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje, kot so počitniške hiše in stanovanja, je bilo lani v Sloveniji na podlagi rezervacije prek ene od treh največjih mednarodnih spletnih platform Airbnb, Booking in Expedia ustvarjeni 4,53 milijona prenočitev turistov oziroma za 14% več kot leto prej. S tem se je nadaljevala ustrajna rast v zadnjih letih. Občina Hrastnik bo v nekdanjem rudarskem stanovanju Franca Mlakarja uredila hostel Mlakar z do 10 ležišči. Naložba je ocenjena na skoraj 74 tisoč evrov, od tega bo 50 tisoč evrov evropskih sredstev. Projekt naj bi začeli ta mesec, končali pa do julija prihodnje leto, so za STA povedali na občini. Število delovnih mest v nemški avtomobilski industriji se trenutno zmanjšuje hitreje kot v kateremkoli drugem industrijskem sektorju. Zaposlenost v dejavnosti je tako padla na najnižjo raven po letu 2005, je pred dnevi objavil nemški statistični urad Destatis. V Izoli danes odpira vrata izobraževalni tabor mladih godbenikov. Festival Muzika Kreativa bo do sobote združil 135 glasbenikov iz 60 slovenskih orkestrov. Udeleženci bodo teden dni intenzivno muzicirali v dveh zasedbah. Zasedbo Slovenski mladinski pihalni orkester bo vodil dirigent Mitja Dragolič. Orkester Muzika Kreativa bo ustvarjal pod taktirko Andraža Cinciča. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Radio Krka.
5: To je Radio Krka.

0: Novomeški poletni večeri.
1: Je ljubkost res tako nedolžna, kot se zdi? O sodobni kulturi, spletu in družbi bosta razpravljala Aljoša Pužar in Primož Krašovec. V ponedeljek ob 20. uri v knjigarni Goga.
0: Novomeški poletni večeri.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: NATO v romunskem zračnem prostoru se strelil dron. Lani v Evropski uniji rekordno nizek delež proizvodnje elektrike iz premoga. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Bojno letalo zaveznice NATO je davi nad Romunijo se strelilo brezpilotni letalnik, ki je vstopil v romunski zračni prostor blizu meje z Ukrajino in Moldavijo, je sporočilo obrambno ministrstvo v Bukarešti. Izvor drona ni jasen, radarski sistemi Zveze NATO so ga zaznali, ko je v državo vstopil iz Moldavije. Lani je bilo v Evropski uniji iz premoga proizvedene 9,2% električne energije, kar je najnižji delež doslej. Črni in rjavi premog sta bila sedmi in šesti najpomembnejši vir proizvodnje elektrike, in sicer za jedrsko energijo, zemeljskim plinom in obnovljivimi viri energije, je objavil Eurostat. Maroške varnostne sile so na severu Maroka prestregle skoraj 300 migrantov, ki so skušali prečkati mejo in nezakonito vstopiti v špansko eksklavo v severni Afriki. Pridržali so 294 ljudi, večinoma migrantov iz podsaharske Afrike, ter 46 maroških državljanov. Maroške oblasti so sporočile, da so razmere na meji pod nadzorom. Po velikem četrtkovem požaru se življenje v Omišu počasi vrača v normalno stanje. Šlo je za enega najhujših požarov v zgodovini Hrvaške, ki je zajel 58 stanovanjskih stavb, dve garaži, 36 vozil, 25 čovnov, dve prikolici, en motor in dva tovornjaka. Vzrok za požar še ni znan, preiskava še vedno poteka, ogledali si bodo tudi posnetke kamer na prizadetem območju. Več na svet24.si. Slovenski plavalec Sašo Boškan je obstal v kvalifikacijah za nastop v finalu na 400 metrov prosto na Evropskem prvenstvu v Parizu. 23-letni Krančan je s 3:53.64 zaostal za svojim najboljšim letošnjim časom in na koncu zasedel 30. mesto med 55 plavalci. Najhitrejši na 400 metrov prosto je bil dopoldne Nemec Oliver Klement s časom 3:45.22. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
4: Ha! In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta tizga, ta velizga. Stvar izdala ta njegova res najljepše brizga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v vikend na Dolenskem. Na Dolenskem. Radio Krka. Dolenska v srcu.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Radio Krka.
1: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka. Zadarska policija zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. Orkan oplazil Havaje, na velikem otoku svarijo pred poplavami. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na Hrvaškem je bilo ponoči na vseh požariščih mirno, novih izbruhov ognja ni bilo, je danes dejal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucanović. Kot je dodal, se bo danes nadaljevala sanacija. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra je tamkajšnja policija v soboto zvečer pridržala 4 ljudi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Orkan Lala je včeraj zvečer oplazil južni del velikega otoka na Havajih, kjer so močno deževje in silovit veter povzročili izpade elektrike, oblasti pa opozarjajo na nevarnost poplav in zemeljskih plazov. Včeraj popoldne je bilo brez elektrike več kot 60 tisoč odjemalcev. V kanalu ob Soči se danes že 35-tič začenjajo tradicionalni skoki iz 17-metrskega mosta v reko Sočo. Prireditev bodo začeli mladi, ki bodo skočili z 4,5 metra visoke skakalnice, nato se bo dogajanje nadaljevalo s skoki odraslih v 4 kategorijah. Prijavljenih je okoli 30 odraslih tekmovalcev iz 12 držav. V Trbonjah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo ob podružnični šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov. Finka Aliza Vainio je v Birminghamu postala evropska prvakinja v maratonu. Edina slovenska predstavnica na zadnji dan atletskega prvenstva stare celine, Liza Schein, je zasedla 17. mesto z najboljšim letošnjim časom 2:31.22. Ekipno je naslov evropskih prvakinj pripadal Britankam. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fantatizga, ta velizga. Svajd izdala ta njegova res najljepše bri.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Skupaj v vikend na Dolenskem. Radio Krk.

0: Sadika na dom.si.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Samomor. Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Število smrtnih žrtev potresa v Indoneziji naraslo. Požar v Belgiji se še naprej širi. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa na indonezijskem otoku Flores je naraslo na 51, poškodovanih je 132 ljudi. Več kot 5000 ljudi je moralo zapustiti domove, reševalci pa nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Razmere so posebej težke v odročnih in goratih predelih otoka. Gozdni požar v naravnem parku Houtes Fagnes na vzhodu Belgije se še naprej hitro širi in je to danes zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je po noči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imela letala in helikopteri iz več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki naj bi stal na mestu pogorelega planinskega doma. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenja nosilcev urejanja prostora, nato ga bodo predstavili javnosti. Kdaj bodo začeli gradnjo in koliko bo znašala naložba, še ni znano, je povedal župan Luč Klaudij Strmčnik. Migranti v Veliko Britanijo vse pogosteje potujejo z mega gumenjaki kitajskih proizvajalcev. V ponedeljek je Rokanski preliv tako prečkalo rekordnih 230 oseb. Francoske oblasti opozarjajo na novo nevarno taktiko migracij, saj so letos zabeležili že 11 takšnih prehodov. Prejšnji teden se je takšen gumenjak s 173 potniki na krovu prevrnil potem, ko je njegov motor zagorel. Celotno novico boste našli na svet24.si. Dobra novica prihaja za vse ljubitelje golfa. Na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko so razvili sistem, ki s pomočjo senzorja na golfski palici spremlja igralčev zamah in ga primerja z njegovim najboljšim izvedenim udarcem. Igralec tako že med vadbo prejema povratne informacije o odstopanjih in lahko sproti prilagaja svojo tehniko. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgatave lizda. Svajd izdala ta njegova resneče brizda.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: To je Vikend po dolinsko. Na Radiu Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Markoš Kugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman, pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip, sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Gasilci včeraj pogasili več manjših požarov. V Gospiču protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. V Gospiču na Hrvaškem je danes potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Protestniki so nosili transparente z napisi Izdali so Liko in jo zavili v črnino, zastrupili so vodo, zemljo in zrak in Če rešimo Liko, rešimo Hrvaško, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Iran je danes Katar obtožil, da ovira prizadevanja za razjasnitev usode treh iranskih pilotov, za katere Teheran trdi, da so jih katarske oblasti zajele med vojno v Bližnjem vzhodu. Katar je očitke zavrnil. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je dejal, da so iranske navedbe zavajajoče, še posebej v času diplomatskih prizadevanj za zmanjšanje napetosti v regiji. Migranti v Veliko Britanijo vse pogosteje potujejo z mega gumenjaki kitajskih proizvajalcev. V ponedeljek je Rokavski preliv tako prečkalo rekordnih 230 oseb. Francoske oblasti opozarjajo na novo nevarno taktiko migracij, saj so letos zabeležili že 11 takšnih prehodov. Prejšnji teden se je takšen gumenjak s 173 potniki na krovu prevrnil potem, ko je njegov motor zagorel. Celotno novico boste našli na svet24.si. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42. nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
4: Radio Krka.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Gasilci včeraj pogasili več manjših požarov. V Gospiču protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov. Danes sončno, več oblakov jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Gasilci so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost. V Gospiču na Hrvaškem je danes potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Protestniki so nosili transparente z napisi Izdali so Liko in jo zavili v črnino, zastrupili so vodo, zemljo in zrak in Če rešimo Liko, rešimo Hrvaško, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Iran je danes Katar obtožil, da ovira prizadevanja za razjasnitev usode treh iranskih pilotov, za katere Teheran trdi, da so jih katarske oblasti zajele med vojno v Bližnjem vzhodu. Katar je očitke zavrnil. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je dejal, da so iranske navedbe zavajajoče, še posebej v času diplomatskih prizadevanj za zmanjšanje napetosti v regiji. V Trbonjah, zaselku v občini Dravograd, bodo v enem letu dobili novo večnamensko dvorano. Zgradili jo bodo ob podružnični šoli, namenjena pa bo tako za športne aktivnosti šole in vrtca, kot tudi za rekreacijo in prireditve v kraju. Bruto vrednost naložbe znaša 1,2 milijona evrov. Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v nemškem Frankfurtu v skupinskih sestavah zasedle 41. mesto med 42 nastopajočimi reprezentancami. Slovenska ekipa je v postavi Mija Ivankovič, Rakel Rengifo-Klopčič, Kaja Jevnikar, Zoja Zajc, Tija Blaž in Tijana Aksentijevič v mnogoboju zasedla 41. mesto in prehitela le reprezentanco Kirgizije. Danes bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, vendar bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo pa spet kaže na sončno in vroče vreme.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fantatizga, ta velizga. Svajde izdala ta njegova resnejše brizga.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Radio Krka. In milenijski ritem.

Prošel sem dan. V bistvu pa z mano vam bom poskrbel, da se bo tako počutila. Ja, dobro, ampak gledaj, verjam pa to, kaj ti reče, no. Poslušaj. Jo.

0: Vabljeni avgusta na Grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač. In Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas. Festival Bogensperk. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Milenijski ritem. Radio Krka.

passion of the groove.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Gremo v časovno kapsulo in vum v preteklost, da se bomo spomnili pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 16. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan, leta 605 pred našim štetjem, Nebukadnezar II. Zavlada Babilonu. 1443 Habsburžani in celjski grofje podpišajo pogodbo o dedovanju za primer, če katera rodbina izumre. Leta 1896 z najdbo zlata v Klondejku se prične zlata mrzlica. Nemška kopenska vojska zavzame Liš leta 1914, 1921 pa Aleksander I. Karadžorđević na prestolu nasledi Petra I. 16. avgusta 1924 je ustanovljena Ljubljanska borza, 34 pa se konča ameriška okupacija Haitija. 1936, zaključek 11. olimpijskih iger moderne dobe v Berlinu. Leta 1960 britanska vlada prizna neodvisnost Cipra. Na današnji dan 16. avgusta je rojena leta 1958 Luisa Veronica Ciccone, Madonna. Seveda jo vsi poznamo, odlična ameriška pevka. Leta 1968 na današnji dan rojena odlična nekdanja slovenska alpska smučarka Mateja Svet. Se pa je na današnji dan leta 1977 poslovil še en odličen ameriški pevec Elvis Presley. 2018. leta pa se je poslovila Aretha Franklin, ameriška pevka in pianistka. In takole sem gledala, a je še kaj pomembenega, je še kaj dobrega 16. avgusta in najdem tole, danes praznujemo Parsi New Year in India. Ne vem točno, zakaj se gre, ampak če je novo leto, naj bo novo leto za vse. Sajuna zabava pred popol. Lepo se imejte in današnji 16. avgust zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.
2: Milenijski ritem. Na Radiu Krka.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Sadika na dom.si.

0: Sadika na dom.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Radio Krka.
1: Milenijski ritem na Radiu Krka.

0: Popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Samo
2: bolj. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novomeški poletni večeri.
1: Je ljubkost res tako nedolžna, kot se zdi? O sodobni kulturi, spletu in družbi bosta razpravljala Aljoša Pužar in Primož Krašovec. V ponedeljek ob 20. uri v knjigarni Goga.
0: Novomeški poletni večeri. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Pouko Stanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si. Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: prva ponovitev.
1: Športni portret.
2: Bil je jugoslovanski in kasneje slovenski proizvajalec koles motorjev, motornih koles ter dvotaktnih motorjev, ki je bil ustanovljen leta 1954 v Sežani. Tomos. Tomosovi glavni izdelki so bili kolesa z motorjem in motocikli s prostornino motorja do 50 kubikov. Izdelovali pa so tudi izvenkrmne dotaktne motorje za plovila, črpalke in stabilne motorje. Tomos pa je imel tudi športni oddelek in svojo tekmovalno tovarniško motociklistično ekipo. Tudi v tej bo danes govora. Poizvedoval sem Aleš Kerem.
1: Poslušate Radio Krka.

0: športni portret.
1: Najbolj znani so njihovi modeli koles z motorjem APN4 in APN6. Nekateri Tomosovi izvenkrni motori za čovne so v uporabi od vzhodni jadranski obali že več kot 50 let. Med letoma 1959 in 1972 so sestavljali in prodajali tudi avtomobile znamke Citroen za takratni jugoslovanski trg. Vse do druge svetovne vojne je bila industrijska proizvodnja na Krasu in v slovenski Istri skoraj v celoti skoncentrirala na tri največje središče – Trst, Tržič in Gorica, kjer je bilo tudi največ zaposlenih delavcev znanih tehničnih profilov, tudi strojegradnje. Meja med Italijo in Jugoslavijo je po vojni slovensko prebivalstvo odrezala od teh središč, delavci so izgubili delo, kmetje pa glavni del trga, kjer so poprej lahko prodajali svoje pridelke. Zato je nova oblast kmalu iskala možnosti za zagon novih industrijskih obratov, predvsem tekstilne, lesnopredelovalne in tudi elektronske industrije. Tedanji predsednik okrajnega ljudskega odbora Sežana Danilo Petrinja je v svojih intervjujih navedel, da je idejo za proizvodnjo motociklov na kraškem območju dal Silvo Hrast, tedanji direktor tovarne Iskra v Kranju. Za izbiro proizvodnega programa je bilo odločilno dejstvo, da je v Jugoslaviji nujno potreben proizvajalec motornih koles, priglojenih za dokaj neurejene ceste, pa tudi cenovno primernih za finančno zmogljivost prebivalcev.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Investicijski program za tovarno motornih koles Tomos je pripravil direktor ljubljanskega litostroja Franc Pečar. Okrajni ljudski odbor Sežana pa je 16.7.1954 izdal sklep o ustanovitvi tovarne motornih koles v Sežani Tomos. Pred ustanovitvijo tovarne so njeni predstavniki opravili pogovore o sodelovanju s proizvajalci motornih koles v Italiji, Nemčiji in Avstriji. Na koncu pa sklenili licenčno pogodbo za avstrijsko tovarno Steyr Daimler Puch, ki je ustrezala načrtom o proizvodnji ekonomičnih in robustnih motornih koles. Pogodbo je podpisal Franc Pečar, ki je bil tudi prvi direktor nove tovarne. Ko se je 5. oktobra leta 1954 z londonskim sporazumom dokončno določila prihodnost območja nekdanje cone B svobodnega tržaškega ozemlja, so na slovenski vladi v Ljubljani odločali o gradnji tovarne, spremenili in določili, da se bo gradila v Kopru, ki je na pomenu pridobival tudi zaradi izgradnje pristanišča. Prvotni akronim Tomos so po selitvi iz Kopra spremenili v tovarno motornih koles, kar pa je znano le malo komu, vendar je razvidno iz napisa tovarne na zgodovinski fotografiji iz leta 1959. Novo tovarniško poslopje je bilo zgrajeno leta 1959, ko ga je uradno odprl Josip Broz Tito in ga obiskal tudi etiopski cesar Haile Selassie.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Prvi motocikli, ki so ga sestavili v Tomosu, je bil model Tomos Puch SG250. Usporedno z letenčno proizvodnjo je tekla tudi že proizvodnja lastnih serijskih motorjev. To so bile številne izpeljanke mopeda Puch MS50, ki so jih poimenovali Kolibri. Leta 1962 je bil ustanovljen Zavod za tehnično in ekonomske raziskave, ki se je kasneje razvil v sodobno opremljen inštitut. 70. leta 20. stoletja so bila najplodnejša v zgodovini tovarne. Leta 1973 je bila predana namenu sodobna linija z avtomatskimi stroji za varjenje okvirjev. Tako nastali novi cevni okvirji in motori lastne konkurence so tudi na pogled začeli razločevati Tomosove modele od licenčnih Puchovih. V 80. letih 20. stoletja je Tomos posodobil celoten program dvokolesnih vozil, posebno pozornost pa smo namenili zmanjšanju hrupa in škodljivih snovi v izpušnih plinih, položaju voznika med vožnjo ter sodobnemu vitezu. Delavci so novembra 2018 vložili predlog za stečaj, 3. januarja leta 2019 pa je sodišče uvedlo stečajni postopek zoper podjetje Tomos. In tako se je

0: športni portret.
1: Tomos pa je imel tudi svoj športni oddelek. Tomos je na dirkah svetovnega prvenstva v motociklizmu v razredu do 50 kubikov prvič sodeloval v sezoni leta 1968, ko je Janko Florian Štefe osvojil 18. mesto z eno osvojeno točko. V sezoni 1969 je za Tomosovo tovarniško ekipo nastopalo 5 dirkačev, Florian Štefe, Adrian Bernetič, Anton Kralj ter Italijana Luigi Rinaldo in Gilberto Parlotti. Najboljšo uvrstitev v dirkaškem prvenstvu je dosegel Parlotti s 6. mestom in 31 točkami. Parlotti je bil tudi edini dirkač v Tomosovi tretji in zadnji sezoni leta 1970, kjer je osvojil 9. mesto z eno prvenstveno točko. Hrvat Zdravko Matulja pa je leta 1982 s Tomosovim dirkalnikom postal evropski prvak v razredu delovne prostornine do 50 kubikov. V tem obdobju so s Tomosovimi motocikli vozili še Zoran Krstič, Peter Verbič in Alojz Pavlič.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ni jih veliko v naši slovenski motoristični druščini, ki bi se lahko pohvalili, da je bil v svoji motoristični karieri tovarniški voznik. Več, da se je kosal svetovno elito na slovenskem stroju, Adrian Bernetič je bil eden izmed teh izbrancev. Slog kodravih las je v 60. in 70. letih na tovarniških 50-kubičnih Tomosih, ki jih je pomagal razvijati inženirskemu geniju Imprelu, svojim talentom in vozniškim občutkom

0: Olimpkom osvajal lovorike in naslove državnega prvaka v razredu 50 kubičnih centimetrov. Prvak je bil tudi v razredu 125 kubičnih centimetrov. V tem obdobju je s svojimi kolegi Štefetom, Kraljem, Rinaldom in Parlotjem ponesel ime koprskega motorističnega dragulja v orbito svetovne dirkaške scene, kjer se je uvrščal celo med prvo deseterico. To je bil čas, ko so se velika imena motoristične industrije in dirkaškega športa bale majhne koprske tovarne in njihove tekmovalne ekipe. Vsekakor je bil premalo cenjen junak za tisti čas, kot tudi njegovi tovarniški sotekmovalci. Za vse uspehe in za življenje, ki ga je tako tesno in z vso predanostjo vezal na njegov Tomos in dirkaški šport.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Sledil mu je Janko Štefe, ki je bil rojen Trzinčan. V tem kraju živi že od rojstva. V obdobju med 1960 in 1970 je bil eden najbolj prepoznavnih in najboljših športnikov nekdanje skupne države Jugoslavije. Devetkrat je bil državni prvak, prve točke za svetovno prvenstvo si je priboril na dirkah v tujini. Ljubezen do motorjev je prinesel na svet. Že od malih nog mu je bilo jasno, da njegovo srce bije za hitrost, za dirke in za motorje. Štefe trdi, da se dober dirkač ne naredi, ampak rodi. Gen za hitrost moraš imeti v sebi, ga pa užiti z materinim mlekom, za hitrost moraš biti rojen. Dirkač pač ne more biti vsak, ki ima dovolj volje in denarja, da si kupi najzmogljivejši motocikl. Janko Štefe ni bil le dirkač, bil je ikona časa, ko so dirke potekale na običajnih cestah med navdušenimi množicami. Njegove dirke so privabljale tisoče gledalcev in njegovi uspehi so navdihovali mlade generacije dirkačev. Danes so njegovi dosežki zabeleženi v zgodovini slovenskega in jugoslovanskega motošporta, kjer še vedno velja za enega najboljših dirkačev svoje dobe. Zdravko Matulja pa je eden najuspešnejših jugoslovanskih in hrvaških motociklistov. Nastopal je z reprezentanco Jugoslavije in nato Hrvaške. Znan je bil pod vzdevkom Mrgić. Odraščal je v Kuku nad Preloko v delovski družini. Na Reki se je izučil za avtomehanika, v Opatiji pa za restauratorja. Delal je v reškem avtotransu in torpedu ter v zasebnem sektorju. Že kot otroka so ga zanimala motorna kolesa in že pri 12 je vozil HMV, dvohitrostni motocikl, ki so ga izdelovali v zagrebški tovarni motorjev. Prvi vidnejši uspeh pa je dosegel leta 1972, ko je zmagal na prvenstvu skupnosti občine Reka v spretnostni vožnji. Leta 1979 pa je postal Tomosov tovarniški voznik. V naslednjih letih je nastopal na evropskih stezah in leta 1982 po seriji petih dirk v Italiji, Nemčiji, na Nizozemskem, v Angliji in Španiji postal evropski prvak v razredu do 50 kubikov in ne kot član tovarniške ekipe, ampak kot posameznik, kar je bil največji uspeh jugoslovanskega motociklističnega športa v tej kategoriji.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Na veliki nagradi Grobnika leta 1983 je Zdravko Matulja v razredu do 50 kubikov osvojil četrto mesto. Na svetovnem prvenstvu leta 1984 pa v razredu do 80 kubikov 12. Na krožnih stezah je bil prvak Jugoslavije v letih 82, 84, 83 ter v letih tretji v letih 85 in 87. Nastopal je od leta 72 za avtomoto društvo Matulja, od leta 82 pa za avtomoto društvo Zagreb in od leta 1985 za avtomoto društvo Kvarner iz Reke. Leta 1986 je izdelal 80-kubični motocikl MTM, prejel je naziv zaslužnega športnika Jugoslavije. Po domovinski vojni je tekmoval za prvi hrvaški motociklistični klub Zagreb in bil leta 1994 podprvak. Leta 1995 pa hrvaški prvak v razredu do 250 kubikov. Tekmovalno kariero je končal leta 1996, nato pa se je sredi leta 2000 poskusil tudi kot trener.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Zdravko Matulja je aktivno sodeloval v domovinski vojni od leta 91 do 93, nato v akciji Nevihta leta 95. Dosegel je čin rezervnega narednika Hrvaške vojske in bil odlikovan s spomenico domovinske vojne. V svoji bogati karieri je bil večkratni prvak Hrvaške in Jugoslavije. Leta 82 pa je bil tudi prvak Evrope in se tako vpisal v zlato knjigo domačega motociklizma ter do danes edini v vrstah prvakov stare celine. Udeleževal se je dirk svetovnega prvenstva z motornim kolesom Tomos 50. Na naši edini stezi Grobnik pa je na Grand Prixu zasedel četrto mesto in bil takrat še posebej nagrajen. Čeprav je za las grešil zmagovalni oder najboljših svetovnih asov Grand Prixa. Ja, to so bili asi Tomosove športne ekipe. Hkrati pa je iz tega razvidno, da Tomos ni proizvajal le brenčačev, ampak zelo solidne tekmovalne športne motocikle. Športni portret.

0: Zadnji zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. Samo
3: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Radio Krka.
5: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Dolenjska, dobr dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Radio Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

Nikoli se pred tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

težu sem, čim sem čutil malo znake, da bi srce lahko dal. Sam tev sem pustil videt moje napake.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala, selam.

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. Sva šla na

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je

0: Metropolis.
1: Živjo, Tomaž Singer in Klemen Munderle so z vami in gremo na sever Norveške. In sicer gremo na, ali pa v, Tromsø. Ta kraj je ime dobil po otoku Tromsøja in je znan po svojih čarobnih fjordih in gorah. No, se konc konca smo na Norveškem. Severni sij se tam blešči pod sinjem modrim nebom. Pol so pa še ribiške vasice, botanični vrtovi, kristalni slapovi in praktično čarovnija na vsakem koraku za slehernega turista. No, glasba igra zelo veliko vlogo v tem kraju in še posebej tehno, elektronska muzika. Tromsø pa vsako leto priredi popularen insomnia festival. Ponaša se tudi z observatorijem, potresno opazovalnico in muzejem. Ampak in gremo na začetek. Arheološko najdišče uvršča Tromsø 9000 let v preteklost. Leta 1252 pa je Hakonsson zgradil prvo cerkev, ki je bila v takratnem času so najsevernejša cerkev na sploh. Leta 1789 so prebivalci dobili možnost trgovanja po celem svetu. Nemški popotniki so bili ob obisku navdušeni nad ženskami in nad samim mestom in označili Tromsø za severni Paris. Leta 1820 je proti Arktiki odplula prva ladja in mesto je nekaj let pozneje postalo vodilni kraj v arktičnih ekspedicijah. Tromsø je pridobil že še en tak, bom rekel, vzdevek in sicer beg na Arktiko, ki je pa dobro poznan v bistvu še danes. No in Tromsø res ponuja od ogleda muzejev do sprehodov po čudoviti naravi. Pol je možen tudi obisk okoliških otokov s trajektom pa še veliko več. No in če gremo par teh glavnih atrakcij pogledati zelo na hitro, tu je čudovita pokrajina fjordov, ponuja veliko možnosti pohodov s čudovitim razgledom z fjordov dol. Polarni muzej je tak, ki je zelo zanimiv in poduči vsakega o polarnih pokrajinah in raziskovanjih. Pa planetari že omenja, ne? Raziskovalni center vam predvaja dokumentarni film o severnem siju, otroci se pa lahko zaposlijo z različnimi igrami, ki jih prav ta planetari tudi ponuja. Laponska je zelo zabavna na tistem koncu zaradi vožnje z jeleni po laponski pokrajini, med katero boste slišali veliko zanimivih zgodbic o samih Laponcih, pa muzej perspektive, iluzij, je en tak, ki predstavi na zanimiv način zgodovino mesta. Botaničen vrt je na brezplačen sprehodu zelo zanimiv, ker se opazuje tudi take eksotične, ampak v bistvu severno-eksotične rastline, no, da navte zdaj imeli kakšnih palem pa podobnih rastlin pred sabo. Muzej Tromsø je pa v bistvu za vse, ki bi radi v Norveški in o zgodovini Tromsøja pa Laponcev izvedel največ. Od geoloških značilnosti severnega sija vse. Arktična katedrala pa je ena takih, ki imajo res neverjetno zunanjost, ki pa ni toliko zelo, rekel, vredna ogleda od znotraj. Se nisem bil dosti nasramen. No, kakorkoli že lahko presote v tem, v Polarnem muzeju, Planetariju, Muzeju perspektive, Muzeju Tromsø, Umetniškem muzeju, kamorkoli boste že šli, samo še tri parke vam omenam, pol pa bomo takoj musko dala, ne Tomaž? Je parkov zelo, zelo malo, lahko greste pa v Cerkveni park, ki je v bližini katedrale, v Kraljevski park je samo nekaj ulic stran od glavne ceste, ni glih primeren za otroke, ker je velik prometa, pa Ljudski park, ki se nahaja okoli Muzeja Tromsø. Muska!
0: Metropolis. To je Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj, smo v Tromsøju na Nizozemskem. Zelo luštni so tudi skriti kotički, recimo Somari je izlet, ki poteka po južni obali otoka Kvaløya in sicer ponuja okrog 4000 let stare kamnite rezbarije, zgodovinske lesene hiše, ribogojence iz 19. stoletja in stekleno galerijo. A tudi možnosti ribolova je tam, pa sprehodi, ki so lahko zelo romantični po tej njihovi peščeni obali. Lingen je kraj, do katerega se peljete s trajektom in je čudovite razgled na Lingenske Alpe. Za ljubitelje pohodništva je tura po okoliških ledenikih in vrhovih ena super izbira, v mestu si pa lahko gledate tudi ribiško farmo, zgodovinsko cerkev Lingen iz 1740-ga, pa stare lesene zgradbe. No, Tromsø ima sicer subpolarno podnebje s hladnimi zimami, ki prinesejo obilico snega in kratka poletja. Januarja se temperature gibljajo nekaj pod ničlo, poleti se povzpnejo tam do enih 15 stopinj. Okoliški fjordi in gori imajo tundrsko podnebje z nekaj stopinj hladnejšimi temperaturami, dežne padavine so najbolj pogoste v jesenskih mesecih. Se pravi, kdaj je zdaj iti na obisk? Če želite videti severni sij, je to najboljš v marcu narest, je pa ozračje takrat še zelo, zelo hladno. Sem tako, da veste. Za ogled mesta in okoliških zanimivosti pa itak, da čez poletje. Neke kulture, pa hrane in nevarnosti, takoj po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.
2: To je Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj, smo v kraju Tromsø na Nizozemskem. No in zdaj že vemo, kdaj je obiska ta konc, kuk je mrzlo, kuk pa je okusno. Mesna ali rimbja juha se imenuje molje, pol imajo zelo velik ribih jedi, pa jelenje, losovo in ovče meso je tam zelo pogosto. Tromsø nima svojih nekih tipičnih pijač, je pa tam zelo popularno pivo mestne pivovarne Mak. Kar se pa dogodkov tiče, ki so povezani s kulturo, Insomnia festival, ta je že omenjen, tehno in elektronski festival, ki se odvija v oktobru, filmski festival je največji norveški, kjer je možnost ogledov filmov na prostem, pa dirka z jeleni, to je del praznovanja državnega dneva Laponcev, februarja se dogaja, pa festival Severnega Sija je v bistvu tak glasben festival, no? Vsako leto se odvija zadnji teden v januarju, pa Bukta Open Air je pa festival rock muzike in to je junija. Tako da, če greste ogledati si mesto in vse znamenitosti, pol bo to v bistvu juni že ta prav mesec, ne? Pa še muska, pa pivo, pa morska hrana, ni da ni. Ja, v mestu morate biti zelo pazljivi okrog varnosti, ker so ceste spolske in ledene. Plazovi so v višjih predelih zelo pogosti, kriminala je pa hvala Bogu zelo malo, ampak svoja lastnina, se veste, pa temni predeli mesta, to pač je čist na mesto, tako kot v vsakem mestu. No, to je bil zelo zanimiv stavk. Kukorkoli, uživajte, če greste na tisti konec, s Tomažem vas pa lepo pozdravljava do naslednjič.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.
2: Dva, nosa!

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo,